0: Radio Solo.
1: Solo.
0: Solo. Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is... Come be the-